Kini ya sana wakati mwingine machozi ya itoki tena. Yanatoka jasho na makamasi. Wengine tumenia watoto zetu, wengine tumenia mama zetu, wengine tumenia baba zetu, wengine tumenia umasikini, wengine tumenia utajiri. Kinio cha samaki akina machozi, machozi mebaki majini. Wema, wema ukitenda sana wende zako, usijizame nyuma, hata kuletea matatizo, mtenda wema.